0: zato občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Okrúžavaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melodia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

Pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

0: oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Petr Spálený síce spieval o obyčajnom mužovi, ale pred nami nie je obyčajný deň. Máme tu víkend, na ktorý sme sa asi viacerí tešili už hneď v pondelok, tak poďme si ho užívať hneď takto z rána, pretože československé hity vášho života sú pripravené. Pohoda, oddych rovnako k tomu, tak pevne verím, že ste pripravení aj vy. Pozdravujem domov, na ceste, ale aj na dovolenky, alebo prípadne ešte do postele, lebo zaslúžite si oddych, áno. Tak vylihujte leňoštenu a k tomu si vychutnávajte české a slovenské hity vášho života. Hneď takto po 8 pre všetkých vás aj kapela Elán. Pekné ránko želám.
0: Oveľa viac hudby.

0: Štefanová, nekráčaj predo mnou takto vo 8 hodine a 11 minúte a ja navrhujem, kráčajte s nami a konkrétne s našim Lukášom pekne krásne na chatu.
1: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
2: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
3: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
2: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
1: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

0: Z Rádia Mladý Michal David, Kroky Františka, Janečka, decibeli lásky o 8 hodine a 19 minúte. No a isté decibeli naberajú aj prázdniny, leto, dovolenky. A ja som sa aj v tejto chvíli presunula na jedno moje obľúbené miesto, do Paríža. A konkrétne do metra, ktorým som chcela ísť na letisko, ale to moje bolo z prevádzkových dôvodov veľmi, veľmi skoro ráno zatvorené, s čím som jednoducho nepočítala. No a mňa v tom okamihu na nejaký okamih premohol stres, panika, že čo teraz, koľko času mi zaberie prípadný prestup, presun, hľadanie spojov a všetko okolo. A ja v podstate asi ani neviem ako, ale asi som sa jednej pani musela opýtať, že či mi vie nejakým spôsobom poradiť. A ona, že čo mi bude radiť, že ona rovno so mnou pôjde priamo cestou, ktorou ja pôjdem pekne krásne na letisko. A ja si doteraz pamätám ten pocit, že asi pre ňu to možno, že bolo nič, že veď jednoducho má len zväzie, ale ja som v tom okamihu mala pocit, že som vyhrala vďaka nej nejakú olympiádu, lebo ona bola tou mojou výhrou, že jednoducho mi v situácii, kedy som si už ja prepočítavala v hlave, že to nestihnem, že to sa nedá stihnúť, že to bude komplikované, prišla, pomohla a bolo vybavené. No a tak som si dnešné ráno povedala, že opýtam sa na niečo podobné aj vás a že prípadne kto vám nečakane pomohol, dajme tomu na dovolenku. Ako? Čo sa stalo? Dajte vedieť, budem rada a prípadne toho dotyčného môžeme aj cez nás Rádio Melody pozdraviť.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio 8 hodine až 46. minúte aj Marika Gombitová šaty a aj šaty a aj čokoľvek iné si môže dopriať Števo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Oplatí sa naladiť sa
1: a veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme.
3: Srandičky.
0: Nie, neboli to srandičky, ale realita, ktorej Števo najprv neveril, no presvedčili sme ho a pravda je taká, že to bol už poradí, no tuším tretí Štefán, ktorému sme v posledných dňoch volali v rámci nášho uleteného leta. Asi majú tí Štefanovia nejakú dobrú šnúru alebo neviem čo, ale pravda je taká, že nie len Štefán u nás môže vyhrať, ale ktokoľvek z vás, kto si pošle SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779, pretože naše uletené leto pokračuje. Áno, aj takto v auguste každý druhý pracovný deň. No a teraz to vychádza najbližšie na pondelok. Pondelok je v hre krásnych uletených 26 000 eur. Aj tie môžu byť vaše, ak telefón dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo, ktoré je... Áno, oplatí sa naladiť sa. Tak aj v tejto chvíli pripomínam, 26 000 eur je hre už najbližší pondelok.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Parodky sa zíťa!
3: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
5: No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Pořízková.
4: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
6: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
7: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
8: To je značka Tradičná kvalita.
6: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
10: Krásne ránko z Rádia Melody, želám aj takto o 9. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí rozmýšľate, že čo s týmto víkendom, kam ísť, čo robiť. No tak milovníci bicyklovania, mali aj veľkí, si prídu na svoje v Poproči, kde sa dnes bude o dušu bicyklovať. Je tam krásna akcia Poprocký pedál, no a v rámci nej detské preteky od odrážadiel až po klasické veľké dospelácké bicykle. Takže toto je taká športová časť tohto víkendu. Po toľkom pohybe si ja dovolím povedať, že je fajn a dobre sa najesť, nevyhnutné, teda zapaškrtiť. A to jedlo precítite, hádam, všetkými zmyslami na sitnianskej paškrte na počúvadle. Budú tam kotlíkové špeciality z regiónu a veľa, veľa zábavy pre malých aj veľkých. No a k tomuto celému tejto akčnej sobote ponúkam aj tip na večerný program, pretože Noc hradov a zrúcanín si môžete užiť napríklad na Katarínke vo vysvietenom areáli kláštora, ale nočné prehliadky ponúkajú aj ďalšie naše hrady. Takže toľko zo pár tipov na tento víkend, no a ja k ním aj takto po 9. od nás pridávam naše vaše české a slovenské hity vášho života.
9: Oveľa viac hudby.

0: Mladý aj gladiátor, keď sa láska podarí, ja hovorím, že je dobré, keď sa nedeľný hosť podarí rovnako, je výborne a zajtra k nám príde herec René Štúr. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu, akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja to je Melodia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 €.

Z Rádia Mladý aj kapela tým, jeden kabát, jedna koža, jedna tvár, od 9. hodine a 20. minúte. Želám aj naďalej pohodové, sobotné ráno, no, alebo komu ako. Počas ktorého zistujem a pýtam sa vás, kto vám nečakane pomohol na dovolenka, prípadne ako. No a Julianka píše na Facebook Rádia Melody, že mne pomohol príbuzný z Budapešti. Cestou z dovolenky sa pokazilo na diaľnici auto, v Maďarsku štátny sviatok a my sme ostali visieť 7 na diaľnici. Aj keď sám bol s rodinou na dovolenke, zabezpečil nám mikrobus, ktorým sme šťastne docestovali domov, ponúkol pomoc aj s odťahom či ubytovaním, kým by sa to neopravilo, ale to našťastie nebolo potrebné. Takže Julianka je nesmierne vďačná za jej príbuzného a my ho takto aj cez nás dnes pozdravujeme a v podstate ďakujeme, že sa to takto pekne krásne vyriešilo a ak máte aj vy obdobnú skúsenosť s takýmto nejakým, no ja to nazvem aniel, ktorý príde a hneď pomôže, tak pokojne sa ozvite na 0917 480 480. Kto vám nečakane pomohol na dovolenke a prípadne ako. Tak ja pozdravujem všetkých pomocníkov a posielam z Rádia Melody Modus.

0: Zdravia mladý aj Karol Duchoňa prinášovo srdce.
1: Takto o 9. hodine až 47. minúte. No a kto vie, možno na tej Lukášovej chate bude znieť aj táto pieseň. Alebo, tak povediac, iné dišputy.
2: Byli jedno dvie budky, ale nebyli to obyčejné budky. Byli začarovaní, byli to kadibudky.
3: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s rádiom Melody na chatu s Lukášom.
1: A možno takýto príbeh vznikne aj na tej chate. A takto, milé maminy, čo by ste povedali na víkend v tichu? Len vy a vy, žiadne starosti, otázky, riešenie a počúvanie toho slávneho, že mami? No tak presne takéto môžete zažiť 11. až 13. septembra, len musíte poslať tie svoje polovičky aj s deťmi na chatu s našim Lukášom. No a tam nech sa už jednoducho oni postarajú sami o seba. No a možno to bude vyzerať niekedy aj takto. Áno, áno, no, aj takto možno. A z toho všetkého možno nakoniec vzíde aj takýto spev. V každom prípade, takýto víkend bez mobilov s ohníkom, gulášom a spoločným časom, len jednoducho otcovia a deti pre vás pripravujeme. No a ak by ste chceli byť jeho súčasťou, tak jednoducho dajte vedieť. Náš Lukáš tam berie svojich synov, no a vy pôjdete s tými vašimi deťmi. Na našom webe radiomelody.sk je prihlasovací formulár, v ktorom nám dajte vedieť, prečo práve vy potrebujete víkend s deťmi a bez mobilov. No a našla som tam mimochodom aj Mateja, ktorý napísal: popravde prihlasujem zaťa s deťmi, aby si moja dcéra odýchla. Tak Matej, máš môj velikánsky plusový bod a teda pokojne sa prihláste a dajte odpoveď na túto otázku, že prečo potrebujete víkend s deťmi a bez mobilov práve vy.
3: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk. Skontová bytok.
2: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
0: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine. No a v tejto chvíli chcem špeciálne pozdraviť našu poslucháčku Zuzku, ktorá mi na 0917 480 480 napísala, že neboli na dovolenke, lebo maľovali celý dom, bola to vraj práca na 1,5 týždňa, ale poctivo makali a boli si pomocou navzájom, povzbudením, tímovou prácou a teraz majú vraj nový pekný domček. Tak Zuzka, ja srdečne pozdravujem, no a keďže ste neboli na dovolenke, tak zaslúžite si nejakú tú odmenu. A ja si teda hovorím, že prečo vám neposlať Mekyho šbírku? Bielý kvet z Rádia Melody len a len pre vás, Zuzi. Tak krásnu sobotu.

0: Zdravia mladí aj Lucie Bíla, Most 6 minulosť o 10. hodine a 9. minúte. Ale my sa v tejto chvíli nejdeme pozerať do minulosti, ale do budúcnosti, lebo v pondelok na niekoho z vás čaká 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Vaše rádio, plné československých

0: Vianočkovou sme si v Rádiu Melody takto o 10. hodine a 17. minúte zaspomínali aj na naše maturitné tablá. No a v tejto chvíli v podstate v istej miere ideme aj spomínať.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Lepšie povedané myslieť. Áno, aj dnes mám pre vás pripravené tri indície. V hre je hrnček Rádia Melody a ak mi napíšete správnu odpoveď, na čo ja dnešné predpoludne myslím, tak ten hrnček bude jednoducho váš. No a pripravený? Áno? Dobre. Tak poďme rovno k tej prvej indícii, ktorá znie princezná českého popu. Druhá indícia. Čas máme ešte do 23. septembra, no a pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, po ktorej mi dajte pokojne vedieť, že á, Viki, dnes je to... Čo?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádio.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

Rádia Melody skvelá zo skupenia Lenka Filipová, Karolzy a ich mosty o 10. hodine až 43. minúte. A ja sa z takého pomyselného mosta pozerám aj na oblohu. Na takmer celom našom území nám spoločnosť robí slnko. Akurát o niečo viac oblakov je v tejto chvíli na Orave a na Chopku pozor na hmlu. Pričom teploty Hurbanovo hlási 23 stupňov Celzia, v Košiciach máme necelých 23, 27 máme v tejto chvíli v Trebišove, Bardejov 22 stupňov, v Žiline máme 17, v Trenčíne 20 stupňov, no a Bratislava v tejto chvíli takmer 21. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no a ojedinele sem tam sa môžu vyskytnúť aj nejaké tie prehánky, prípadne dážď, ale teplomer na viacerých miestach ukáže od 19 na severe do 29 stupňov na Dolnom Zemplíne. No a pomedzi to vám budeme robiť spoločnosť my a ďalšie československé hity vášho života a v tejto chvíli pre všetkých vás z Rádia Melody Robo Grigorov a jeho dvaja.

0: zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Parodky sa zítej!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
4: No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
6: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
7: Vás naozaj predstavujem, ako oddychujete, nohy vyložené, možno v ruke nejaký výborný nápoj, alebo aj kávička. Hovoríte si, že ten víkend je skvelý. Áno, víkend je skvelý a skvelá je aj cena v našej dnešnej súťaži. Stačí len pozorne počúvať a ak mi napíšete, na čo ja dnešné predpoludne myslím, no tak hrnček Rádia Melody bude váš a v tejto chvíli je tu čas na to, aby som vám zopakovala moje dnešné tri indície. Takže prvá, princezná českého popu, druhá, čas máme ešte do 23. septembra a pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, po ktorej mi, viete čo, pokojne aj napíšte, lebo niektoré tie vaše odpovede nie sú úplne správne, že na čo ja dnešné predpoludne myslím. Takže, čo to je?
8: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Z Rádia Melody aj Pavol Habera. Láska, necestuj tým vlakom, takto o 11. hodine a 10. minúte. Neviem, akú formu dopravy zvolíte vy, ale pravda je taká, že aj vy môžete ísť na chatu s našim Lukášom.
1: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
2: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
3: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
2: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
1: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
4: Víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Rádia Melody, Stanislav Hložek, Peter Kotvalda, ich Bíla Královna. Aj toto je československý hit vášho života. Ďalší pred nami, ale ten ďalší bolo potrebné uhádnuť. Aj dnes ste dostali 3 indície a tie indície vás, tak povediac, naviedli k tej odpovedi. V niekoho prípade správnej, v niekoho nie, ale v tejto chvíli mám na linke našu poslucháčku Lou, tak ideme rozlúsknuť tú dnešnú hádanku.
1: 3 indície, 1 pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Leuš, ty tvrdíš, že vieš, na čo ja dnešné predpoludne myslím?
2: Myslím si, že áno, teda, že viem. A mala by to byť Iveta Bartošová Léto.
0: Prečo?
2: No, tie prvé dve nápovedy tak nejak už ma viedli tou cestou, ale tá potom tá kratučká ukážka ma presvedčila o tom, že to bude toto.
0: Čiže opätovne to bola tá zvuková ukážka, kúštik.
2: Tá to tak potvrdila,
0: áno.
2: Potvrdila.
0: Ja vždy hovorím, že ona to potvrdí. Lej, hej, áno, hej. Veľmi dobre, máš ucho. Rozmýšľam, sama si na to prišla, alebo si predsa len mala aj nejakých pomocníkov?
2: Á, mala som aj pomocníka
0: áno.
2: Jedného.
0: Hej,
2: áno,
0: kto to
2: áno,
0: je?
2: Tak sme sa tak zhodli.
0: Kto je ten pomocník? Pozdravíme ho.
2: Kamarátka.
0: No tak kamarátku pozdravujeme, ďakujeme a veľmi dobre máte uši, áno. Je to Ivetka Bartošová a Léto. Túto skladbu si zahráme. Lej, tebe pošlom aj hrnček Rádia Melody. A ešte
2: super,
0: mi prezrať,
2: ďakujem.
0: Ako si teda užívaš týto tvoje leto.
2: No ja už sa teším, že sa konečne ochladilo, takže ja si užívam 20 stupňov, 21, 22, to je taký ideál.
0: Rozumiem.
2: Mňa, takže skôr ten chlad si užívam ako to leto.
0: Uh-huh,
2: a už som teda zvažovala, že sa pôjdem schovať niekam na sever, lebo naozaj už to tu bolo veľmi, veľmi horúce.
0: Na sever na Slovensko myslíš, alebo niekde vyššie na sever?
2: Na sever vyššie do Norska, uh-huh. Ale nakoniec teda to absolvujem asi budúci rok uh-huh, naozaj, lebo uh-huh. Toto tu je naozaj, že až by som
0: rozumiem.
2: Povedala, že pekelné.
0: Pokojne sa ozví, ja sa k tebe pridám.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dovtedy posielame teda Ivetku Bartošovú. Ďakujem krásne, maj krásny víkend a ešte pekné leto želáme. Ahoj.
2: Ďakujem veľmi pekne, teším sa.

z Rádia Melodia aj kapela Olympic, Oknome lásky, takto 11:46. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami. Čo chvíľa tu máme aj čas obeda, tak už predstihu želám dobrú chuť k obedu, no a zároveň vás chcem pozvať na moju zajtrajšiu nedeľnú debatu, pretože v štúdiu Rádia Melody nebudem sama, mojim zajtrajším nedeľným hosťom bude herec René Štúr. Takže zajtra sa na vás spoločne tešíme, rovnako prídu a budú aj ďalšie československé hity vášho života, na ktoré sa v tejto chvíli naladíme vďaka Darinke Rolincovej. Z Rádia Melody pieseň o kamarátstve, no a krásnu a naďalej pohodovú sobotu z Rádia Melody želá Viktória. Ahojte.

Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: prichádza nová česká komédia Bardotky.
1: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
0: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
1: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
0: Bardotky v kinách od 20. augusta.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

odievam ju večer do záhrad. Spievam jej len o sedmi kráskach. Učím ju, čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra

Teraz v skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 Lidl Plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Pardotky sa zíťa!
4: Kým prichádza nová česká komédia Bardotky.
5: Počkej, ty chceš chytať druhý dev? No, spíš tretí.
4: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
5: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
4: Bardotky v kinách od 20. augusta.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Vaše rádio plné československých

Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stáli.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnézia Reflex. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.

0: najkrajšie československé hity od rána až do večera. Rádio Melody.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
1: Parodky sa vidia!
2: Kým prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Pořízková.
4: Sme krásni, sme královní,
3: sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.

Stratený som v oknách blúdia očirý, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirý, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice Idixep je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.

Klepkart šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klepkart pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Parodky sa zíťa!
3: Kým prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
4: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

už nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Okrúžava si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo natáčal ma, alebo...
2: Ty, ja vám rekuš, to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice Idixep je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.